0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noć. Jer noć nije mrak. Noć je.

0: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Mladi kupus kilogram 0,95, batak sa karabatkom kilogram 3,95, jogurt domaće blago 1,5 litar 3KM, šampon Palmolive 350 ml 2,50, više na robot.ba.
1: Na INI Energopetrolu natoči, kupi i nagrade pokupi. Od 6. aprila do 31. maja svaka tvoja kupovina je šansa. Skeniraj i na EP Klub karticu i igraj. iPhone, MacBook, Watch i Ultra status stižu. A najveća nagrada putovanje iz snova. Više informacija na ina.ba.
2: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
3: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
2: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
3: Izaberi Savršen par.
2: Move, TV po tvom.
4: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
5: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku.

0: biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9.45, ženski shorts 11.95, bazen Intex prečnika 244 cm, senzacionalnih 34.95, stolica ležaljka s jastukom 59.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Naranđa kilogram Marku 50, čoko banana Swiss Lion 144 grama Marku 65, vlažne maramice Bekutan 72 komada, senzacija Marku 95, digitalna tjelesna vaga 9.90, više na robot.ba.
4: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate, a tu je i jedinstvena usluga penzija unaprijed potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica. Još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
5: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na treći međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.

ćemo plesati po, po plafonima, ali mogli bi da pokušamo, s obzirom da smo danas u onoj zatvorenoj varijanti, nigdje se ne mrda. Dobro jutro, dobri moji ljudi, kao što sam i obećala juče, evo nas, i dalje postojimo, i dalje pričamo u mikrofon, što je već ozbiljan uspjeh za subotnje jutro, kad čovjek ustane i 5 minuta gleda u zid, kao da pokušava da se poveže sa, sa serverom života, konekcija u toku. Došli smo da vidimo kako da popravimo i vama i sebi ovaj vikend koji je odlučio da nas gnjavi kišom. Ono, baš uporna kiša, nije to ona filmska kiša da stojiš kraj prozora sa kafom i razmišljaš o životu, o lijepim stvarima, ne. Ovo je ona kiša zbog koje ti patike naprave onaj zvuk, kao, kao harmonika kad uđeš u trgovinu. E, to. Ali možda i pošteno malo da nas vrijeme uspori. Ljudi danas žive kao da su aplikacije kojima stalno iskaču notifikacije, ustaneš, telefon već nervozni od tebe, 5 poruka, 3 obaveze, 2 katastrofe, jedan čovjek koji je u 6 ujutro odlučio da ti pošalje upitnik jer mu nisi odgovorio sinoć. Šta upitnik, prijatelju? Nisam nestala u Bermudskom trouglu, zaspala žena, upitnik. Dobro. I onda dođe vikend, teoretski odmor u praksi, subota služi da pereš stvari koje ignorišeš od utorka i da ideš samo na kratko negdje pa se vratiš kuću 4 sata kasnije sa kesom koju nisi planirao da kupiš i potpunim emocionalnim slomom jer si vidio cijenu recimo paradajza, paprika ili nečeg slično. Tako da, možda nije loše to što pada kiša, vrijeme bukvalno kaže sedi malo, odmori, nemoj glumiti direktora sopstvenog haosa danas. I upravo je, ne moram svaki vikend pretvoriti u onu vojnu operaciju, nekad je dovoljna kafa, dobra muzika i činjenica da niko jutros ne traži da izmislimo svijet. To je već luksuz modernog doba, ta tišina i to malo smirenje, pa nadam se da ćemo ga iskoristiti maksimalno. Dobro jutro, prvi Big sa vama. Ček da se sjetim, ko je jutro došao na posao? Deda Dragan i Danka. Dobro jutro, one Gloria Gaynor i Can't Take My Eyes Off of You.

0: ovog petka, subote i nedelje. Dođite na jubilarni
1: 20. prolećni kućni sajam Centruma.
2: 20% popusta na fantastičnih 20.000 artikala
1: ovog vikenda.
0: Tri dana kućnog sajma, Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
3: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti. Vojni njemački avion opremljen senzorima i kamerama će nadlijetati Bosnu i Hercegovinu u okviru ugovora Otvoreno nebo od 18. do 22. maja i, kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane BiH, nema razloga za zabrinutost ili paniku.

0: tragedija.
1: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
2: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
1: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
2: Izaberi Savršen par.
1: Move TV

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: vikenda u Kort Marketima. Svinjska plečka bez kosti, kilogram 6,99. Juneća plečka bez kosti, kilogram 20,95. Juneći vrat bez kosti, kilogram 20,95. Šveps, više vrsta, litar 1,59. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Mladi kupus kilogram 0,95, batak sa karabatkom kilogram 3,95, jogurt domaće blago 1,5 litar 3 km, šampon Palmolive 350 ml 2,50, više na robot.ba.

Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na treći međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.

0: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
1: U biznisu svaki potez se računa.
2: Zato, igraj pametno.
1: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
2: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
3: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
4: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Naranđa kilogram Marko 50, čoko banana Swiss Lion 144 grama Marko 65, vlažne maramice Bekutan 72 komada, senzacija Marko 95, digitalna tjelesna vaga 9,90, više na robot.ba.

0: の野良のアリサッチャーテリースタートレバダイエ
1: ー Nepotrebno znanje
2: Ko je napravio?
3: Kako je?
1: Dobio ime?
2: Zašto? Šta bi bilo?
3: Odakle potiču?
1: Zašto?
3: Ko je bio?
1: Zašto?
3: Kako je? Koliko puta?
2: Kako je?
3: Kako je nastao?
2: Koliko je trajao?
3: Koja država je?
1: Zašto?
3: Ko je bio? Dobio ime?
2: Kako je?
1: Dobio ime?
4: Dobrodošli u Nepotrebno znanje.
1: Nepotrebno znanje.
4: Gde je prvi put dočekana Nova godina? Ko je prvi napravio Karađorđevu šniclu? Kako je nastala nula? Kako školjka pravi bisere? Odakle vodi poreklo Barbika? Uvodno pitanje na početku svake epizode Nepotrebnog znanja zapravo služe samo kao ilustracija onoga što vas delom očekuju narednih sat vremena. I kao što ste čuli, opet ćemo kroz emisiju progastariti planetom Zemljom. I vremenski, i prostorno, a i muzički, jer i ovu epizodu otvaramo uz jednu muzičku zanimljivost. Naime, na početku ćemo čuti grupu u čijem imenu postoji reč Blizanci, iako niko od članova grupe nije čak bio ni u kakvom srodstvu. A moje ime je Goran Jovanović.

0: Na početku današnjeg nepotrebnog znanja čuli smo grupu Thompson Twins, čije ime bi se moglo prevesti kao blizanci Thompson, iako niko od članova benda nije bio ni u kakvom srodstvu. Zapravo ime su dobili po junacima jednog stripa, detektivima koji jesu bili blizanci i koji se jesu prezivali Thompson.
1: Nepotrebno znanje.
0: A sada sledi priča o jednoj od najpopularnijih igračaka na svetu, ako ne i najpopularnijoj. Za mnoge je i dan danas misterija zašto je baš ta igračka postigla takav uspeh, ali podaci o njenoj prodaji su neverovatni. Pitanje dakle glasi, ko je napravio prvu Barbiku? Barbika je nastala 1959. godine kada je Ruth Handler, vlasnica firme za proizvodnje igračaka, videla svoju ćerku Barbaru kako se igra sa papirnatim lutkicama koje su bile odrasle. Naime, u to vreme gotovo sve su lutkice bile bebe. Ruth je želela da to promeni i napravila je lutkicu koju je dala ime po svojoj ćerki, Barbari, ili skraćeno Barbie. Od samog početka Barbika je bila vrlo elegantna lutkica i nosila je odeću popularno 60. godina. Za ovu lutku su odeću kreirali modni dizajneri i uvek je pratila stilove tipične za određena razdoblja. Do danas Barbika se našla u više od 80 uloga. Bila je domaćica, rock zvezda, predsjednička kandidatkinja, pa čak i astronautkinja. Prva Barbie lutkica bila je po zanimanju manekenka. Barbika predstavlja i više od 45 nacionalnosti, a neke poznate glumice i pevačice dobile su svoju malu kopiju u obliku ove lutke. A evo i nekoliko zanimljivih podataka o Barbiki. Barbika ima puno ime i prezime koje glasi Barbie Millicent Roberts. Barbie ima i roditelje koji se zovu George i Margaret Roberts. Grad u kojem je Barbika odrasla zove se Willow Swiss, a zajedno s Kenom pohađala je školu Willow High. Ken se zapravo zove Ken Carson i u početku je bio samo Barbikin prijatelj iz komšiluka. I za kraj, svake 2 sekunde u svetu se prodaju 2 Barbie lutkice. Barbika se prodaje u više od 150 država sveta.
1: Nepotrebno znanje.
0: A u nastavku, ne bojte se, iako smo pričali o Barbiki, ipak nećemo svirati pesmu Barbie Girl grupe Aqua, ali ćemo zato svirati 2 pesme o novcu, jer će novac biti tema ove emisije nešto kasnije. Dakle, prvu pesmu je potpisao Stevie V, a drugu Donna Summer.

0: slušate Nepotrebno znanje i do kraja emisije nas još čeka i priča o istorijatu dočeka nove godine, kao i o čoveku koji je prvi napravio Karađorđevu šniclu. Biće vremena i za priču o tome kako je nastala nula, ali pre svega toga slede neke izjave poznatih ljudi o novcu. Naprimer, ove. Oni koji govore da pomoću novca mogu dobiti sve, u stanju su za novac sve i učiniti, rekao je Benjamin Franklin. Ljubav prema novcu je koren svakog zla, Bernard Shaw. Kupi psa, jer je to jedini način da za novac dobiješ ljubav, Ellie Merriam. Novac možda ipak nije zlo, inače ga se zacelo ne bismo mogli tako lako osloboditi, Albert Camus. Ako ti sam ne voliš novac, daj ga lopovima i oni ti ga neće uzeti. Njima je zanimljivo da ti uzmu samo ono što voliš, Konfucije. S novcem je kao sa ženama, da bi ga sačuvao, čovek mu mora posvetiti bar malo vremena, jer inače odlazi da traži sreću sa nekim drugim, Bourdais. Žene troše novac tako brzo kao da on izlazi iz mode, Art Buchwald.
1: Nepotrebno znanje.
0: A sada današnji maxi single, pevaće nam Billy Idol i to svoj hit Hot in the City.

0: U maxi verziji upravo smo čuli pesmu Hot in the City Billy Idola, a ako sanjate o tome da na vašem bankovnom računu budu cifre sa što više nula, ne znam da li ste se ikada zapitali odakle uopšte nula vodi poreklo. Ko je dakle izmislio ovaj broj? Evo priča o tome. Iako postoje brojne teorije koje okružuju izum broja nula, studije pokazuju da ga je izmislila majanska civilizacija. U to vreme decimalni sistem bio je upotreb isto kao i danas, osim što je bio ostavljen prostor koji ukazuje na nulu sve do 3. veka pre nove ere. Druga verzija priče je da je ovaj broj izumeo indijski matematičar i astronom Aryabhata negde oko 9. veka. Postoji takođe i pretpostavka koja prati izum nule do Vavilona 300 godina pre nove ere. Zanimljivo, svi ovi izumi su samostalni i nemaju nikakvih faktora koji ih međusobno povezuju. Prazan prostor je bio veoma zbunjujući zato što se takođe koristio i za odvajanje brojeva. To je dovelo do toga da tačke stoje na mesto nule. Simbol nula prvi put je viđen u 7. veku. Maje su izmislili broj nul namenski za kalendare korišćene tokom 3. veka, a dokaz o ovom broju nije primećen u evropskoj civilizaciji sve do 8. veka, kada su Arapi počeli da dolaze u Evropu radi trgovine. Rimljani i Grci su koristili abakus za vršenje računskih kalkulacija, te zbog toga nisu ni imali potrebe za nulom. Inače reč nula, odnosno engleski zero, je izvedena iz arapskog jezika.
1: Nepotrebno znanje.

Slušate Nepotrebno znanje i upravo je počeo treći deo današnje epizode. Danas praktično nema restorana u našoj zemlji, barem oni koji služe takozvanu domaću hranu, koji na svom meniju nema i Karađorđevu šniclu. I iako vam se možda čini da je to staro srpsko jelo, istina je ipak malo drugačija, jer ko zna da li bi ovaj specijalitet ikada i postojao da nije bilo jednog čoveka. Da je Milovan Mića Stojanović iz sela Čestina u okolini Gruže postao glumac kako je prvobitno želeo, Srbija bi ostala bez jednog od najvećih kuvara kojeg je ikada imala, a meniji većine srpskih restorana nacionalne kuhinje bili bi siromašniji za Karađorđevu šniclu i nekoliko drugih jela za koja se inače pogrešno misli da su narodna. Početkom 60. godina prošlog veka, sa samo 22 godine, Mića Stojanović je postao šef kuhinje beogradskog restorana Golf, koji u to vreme bio i ogledni centar za učenje u ugostiteljstvu sa majstorskom kuhinjom i školskom radionicom. Kao predavaču bilo mi je žao što se u svetskom kuvarskom leksikonu pominje samo pet domaćih specijaliteta: gibanica, sarma od kiselog kupusa, svadbarski kupus, podvarak i pasulj. Zbog toga sam počeo da sakupljam narodne recepte i pravim nova jela, prisjećao se jednom otac Karađorđeve šnicle. Legenda o nastanku ovog sada nacionalnog specijaliteta kaže da je baš u restoranu Golf Mića dobio narudžbinu za kijevski kotlet. Kako za ovo jelo nije imao potrebne namirnice, odlučio je da od onoga što je imao na raspolaganju napravi nešto specijalno i nezaboravno. I napravio je Karađorđevu šniclu. Da bi neko mogao da stvara novo jelo, mora dobro da poznaje kuvarski zanat, a ja sam učio od najboljih, govorio je Mića. Tek bilo kako bilo, Karađorđeva šnicla je prvi put zvanično predstavljena u Beogradu na jednom takmičenju inovatora i bilo je to 1967. godine. Od tog trenutka to je praktično postalo srpsko nacionalno jelo. Nepotrebno znanje.

0: trenutku kada snimamo ovu epizodu Nepotrebnog znanja, bliže nam se novogodišnji praznici, pa s tim u vezi je i naredna priča. Naime, Nova godina se slavi na svim krajevima planete, to je i najstariji praznik na svetu. Međutim, ko je i kada prvi put počeo da slavi Novu godinu? Naučnici smatraju da su drevni Vavilonci prvi počeli da obeležavaju Novu godinu. Ona se slavila kao ponovno rađanje svega u prirodi. Bilo je sasvim logično da počinje u proleće kada sva priroda oživljava. Vavilonci su je slavili čak 11 dana. Veselili se i radili sve što su poželeli. Egipćani su takođe znali za Novu godinu. U početku su je obeležavali krajem septembra, a to je padalo baš u vreme kada je Nil plavio svoje obale. To je za Egipćane bio najvažniji događaj u godini i označavao je bujanje biljnog sveta, samim tim i hranu. U starom Rimu Nova godina je vekovima slavljena početkom proleća. Svetkovine, gozbe i veselje trajali su i do 5 dana. Iako je rimski senat odredio da je Nova godina, a samim tim i njena proslava 1. januara, ovaj dan je prihvaćen mnogo kasnije i to kada je Julije Cezar proglasio da se 1. januar slavi kao kalendarski početak nove godine. Januar je dobio ime po rimskom bogu Janusu, koji ima dve glave. Jednom gleda unazad, u godinu koja je prošla, a drugom u napred, u godinu koja tek dolazi. U vekovima koji su sledili, ljudi su nastavili da proslavljaju Novu godinu. Iako je danas prihvaćen 1. januar za početak nove godine, mnogi narodi širom sveta zadržali su i tradicionalne proslave ovog praznika u različito vreme, pa tako i Kina, država sa najvećim brojem stanovnika na svetu. Kineska Nova godina počinje u vreme mladog meseca, između 17. januara i 19. februara. Najluđa noć proslavlja se na svim kontinentima na svetu, ali na različite načine. Međutim, zajednička karakteristika svih ovih proslava je su radost, veselje i ona večna nada da će baš ova nova godina biti mnogo bolja i srećnija od prošle.
1: Nepotrebno znanje.

0: zašto, šta bi bilo, ko je napravio.
1: Umesto standardnih nekoliko zanimljivosti za kraj, danas ćemo ipak pričati samo o jednoj temi i na taj način praktično staviti tačku na ovu epizodu nepotrebnog znanja. Tema su nam biseri, kako oni zapravo nastaju. Ostrige ili kamenice su veoma traženi mekušci zbog svog ukusnog mesa i zato što se u njima ponekad nađe zrno bisera. Kad u školjku ostrige uđe strano telo, najčešće zrno peska, mekušac se brani na taj način što ga obavija sedefom, materijom koju proizvodi njegova ljuštura. Sedef u slojevima obavija zrnce peska stvarajući tvrdu i blistavu kuglicu, to jest biser. Oblik bisera ne mora da bude potpuno pravilan, ali su najcenjeniji oni koji su loptasti ili u obliku suze, koji su dosta retki. Što se boje tiče, biseri mogu biti beli, ali i crni, kao i u prelaznim nijansama. Poznati su čak i roze, plavi, žuti, zeleni i ljubičasti biseri. U nadi da će vam život biti pun bisera, stigli smo i do trenutka kada stavljamo tačku na ovu epizodu. Naravno, nema razloga da i dalje ne ostanete na talasima vašeg omiljenog radija, a mi ćemo vam se na istoj ovoj frekvenciji ponovo pridružiti za tačno 7 dana. Do tada, veliki pozdrav. Slušali ste Nepotrebno znanje, a moje ime je Goran Jovanović. Prijatno.
0: Znanje. Nepotrebno znanje. Nepotrebno znanje.

ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.